Om mannen han gick sig i veaskog, suttat i lottilänta, så såg han krak i lunna som gore, suttat i lottilänta. Om mannen han tänkte med själva sig, så